Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama Nateloy oleh Azmiman. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya najimat RM4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat peduh. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, data puluh nak rekod sehingga setop. Sekaligus nak bantu kerajaan nak tangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Sementara nak harga barangan neca domestik lapor masih stabil untuk tempoh 18 hingga 21 Mei. Gerana menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika taklimat krisis bekalan global. Julat pergerakan harga barangan naik cap bodoh engkau julat antara negatif 2.0% hingga 3.6%. Pemantauan hijab penguatkuasaan terus akan ATL untuk pasti peniaga tak nak kuat kesempatan meteoroid harga secara top munasabah. Angkloi Perenak Akmal Nasrullah turut nak maklum bekalan ubat-ubatan negara ngelapor angkloi tahap stabil bahawa dia mencukupi setakat 8 Mei hatop. Kementerian Kesihatan telah nalak TL merap-merap langkah mitigasi secara berpasang untuk pasti kestabilan bekalan ubat-ubatan dia peranti perubatan. Usaha dohnya narang kemi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan tugas khas pengukuhan stok penimbal nasional untuk ubat berisiko tinggi. Susulan dawaan naik harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram berikutan cuaca bad berpanjangan selain kesan naik kos diesel. Pihak Kementerian Pertanian hendak keterjaminan makanan KPKM akan bakup laporan gate daripada Fama. Menurut Menteri KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu, setakat bodoh tak mahu sebarang naik mendadak harga sayur ngelapor dan jadi kawasan termoilah dan Lembah Kelang. Kecuali nak libat marap-marap jenis sayuran tertentu. Angkloid perkembangan MOI, 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA dan Kedah Bodoh bertabir untuk musim nature padi. Dengan pesawah menjaga mula tabur benih telas Aidil Adha. Tinjauan Datuk Seri Muhammad Mahapulis mengaku bekalan ong dan kawasan sawah mula pulih sekaligus nak keyakinan proses nature akan ATL dan keluar masa yang enyon. Rakyat Malaysia perlu punya platform rujukan khas untuk membenteras ancaman penipuan tiket secara portal beli tiket selamat.my. Menteri Komunikasi Datuk Muhammad Fahmi Fazil nanti itu inisiatif entek kempen beli tiket selamat BTS doh akan boleh peminat semak kesahihan tiket sebelum ATL sebarang transaksi. Langkah doh bertepatan ketika namun musim utama acara KL Headline Season. Ribuan penonton jangka akan nane konser bagi persembahan yang paling raya tahun doh. Tren membimbangkan dan kelangan Senin Pah yang gagal mengenkat pengenalan dia lesen memandu ketika guna motosikal kesan. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Terengganu Ahmad Zamri Samion tetu taktik doh percayai guna untuk mengelak tindakan penguatkuasaan semasa ops motosikal NTL. Sikap nak bukan saja nak sukar proses penguatkuasaan malah nak cermin sikap sambil lewa yang keluar kalangan generasi Pah. Jenazah sesuai insiden kemalangan dan pelantar sepat perairan Terengganu Kelantan Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, selamat engkep entek perkuburan Islam Padang, Sebang dan Alur Gajah jam 9.20 minit lektek. Sebelum nak, media ngelapor nek pekerja dan pelantar minyak maut manakala nek lagi parah telah sebut penyelamat engnak ngoit nak kelemah laut ketika ngetel kejak-kejak penyelenggaraan. Dan penjenayah tegar warga tempatan bedil kebes engkluat kejadian berbalas tembakan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dan Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra dan Kajang Selangor Lekte. Pengarah JSJ Bukit Aman Datuk M. Kumar Tetu Siasatan Mbakuk Nana Suspek
saiki terlibat engkulai maro-maro kes samun dan sekitar Lembah Kelang. Sidang media berhubung insiden itu akan termo isakal. Sesuai sekali berita sukan, bergu utama bapa negara, Aaron Chia Sohuyik yakin bakal nak pertahan gelaran juara terbuka Singapura 2026 yang bakal napuk tirai isdo. Aaron nanti itu nak menyertai sangat doh tahun doh dengan persiapan yang paling match susulan kekecewaan yang mengalami Malaysia and Malaysia Masters 2026 pai-pai doh. Gandingan nombor 2 dunia itu akan mula kempen dengan menentang pasangan adik-beradik nombor Perancis Christo Boja Thomas Junior Popov yang keluar pusingan pertama is Selasa. Sekian berita temian Nomasi FM, berita itu nasunting oleh Mardiah Mama Zain, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: saya Profesor Dr. Pelantayan KC Mani dari Universiti Putra Malaysia ingin maklumkan bagi perjalanan selamat semasa musim perayaan ini ialah untuk memastikan kita kurangkan kelajuan kenderaan kita, itu yang penting, dan kedua ialah untuk menggunakan produk keselamatan. Bagi mereka yang menggunakan kereta, pastikan semua penumpang dewasa, tidak kira tempat duduk mana, pemandu ataupun penumpang depan ataupun penumpang belakang, anda harus menggunakan tali pinggang keledar kerana tali pinggang keledar tersebut akan mengurangkan kecederaan maut sebanyak 40%. Dan bagi mereka yang menggunakan motosikal, bagi pergerakan tempatan, pastikan anda juga kurangkan kelajuan dan menggunakan topi keledar. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin.
1: Saya Samri dari suku Kaum Maheri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
2: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Yes, FM Winu Moy 10:50 minit Ipenglap Ketika Dunan. Terima kasih dia masih setia Ketika Dunan menerusi TikTok Live Asyik FM. Dia terus menjadikan Asyik FM sebagai teman hiburan sederakan maklum angkir lah ya. Pastinya untuk rakan-rakan hi juga lebih kurang 9 minit lagi sebelum hi ok laluan sekejap untuk Gah Dalik Jakun. Dan dia telah pun ingwar-warkan ni. Malah hi akan bersama Ru Numom Tengloh tetamu hi pada Ipenglap lah menerusi segmen Gaju Asyik sekitar jam 11:15 minit. I Pegelap Cahaya akan bersama Ruili lah ya. Salah numum personality terkemuka ya di tanah air. Tak lain tak bukan Cik Puan Sarimah Ibrahim lah ya. Dia akan bertiba kati kuntian eh. Malok Kek boleh neng juga menerusi TikTok Live Aisyah FM. Ru Facebook Aisyah FM. Sepertara Cahaya lah ya. Lelok pun. Sebelum je terus layan anak lagu sekejap. Ju nyanyian. Rakan hi ada. Lagu manah juga dia akan kudara. Riaks telah berpisah. Asyik FM, Moy Nung Moy.

KNKopral148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Betulan 3 Bido. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ibrah, Temia Diasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israya Haji Enteh Tuh Israya Korban. Kerana mengenangkan peristiwa korban oleh Nasib Mak Insan Pilihan Allah, naklah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, bo Siti Hajar leh Nabi Ibrahim, bo bu ma Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam moklah Nasib Mak Rasul Pilihan Allah, bo juga sebagai Nasib Mak be yang telah nam terima naur Allah tanpa ragu-ragu, tanpa syak, buat tanpa was-was. Supaya naga kuat Ismail sebagai tanda pengorbanan ma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail maklah naisek mak kuat yang soleh, taat, mabu, kenembe hanam Nabi Ismail buat aneteh tu bahawa naga na maklah naur Allah. Nabi Ismail bersedia oleh ber tak narasa natu ragu-ragu buat was-was. Nabi Ismail sama narela naur bersedia oleh naga semata-mata kerana naur Allah. Siti Hajar buk ma Nabi Ismail boleh ma Nabi Ibrahim alaihi salam walaupun hub enyuk untuk nak melepaskan kuat kesayangan supaya enaga oleh tahu tetapi oleh kerana naur Allah. Siti Hajar tetap nak terima lorilah Allah nak terima kenembak berumah anak-anak bahawa Allah nak gantikan sama sembelahan kambing yang bega bahawa Allah nak haramkan nak kerba sesama senuduh lah pengorbanan yang diterima oleh Allah SWT mah nak sekmak pilihan Allah nak teh. Moga-moga en Israya do enak pengorbanan pengajaran buat keretan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirlah saudara, selamat Israya Korban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
5: Demand you.

Mai cinta kita bersama dengan Taro. Jangan main orang lain daripada yang lain untuk sebelah peristiwa. Okey, tepat jam 1 akal. Saya mengagah Dalek Semai akan kudara. Akan dibacakan oleh penyampai Dalek Semai sebentar lagi tepat jam 1 tengah hari. Okey, jadi perlaluan kepada pembaca gah Dalek Semai. Dan jumpa awak sekali lagi. And Ruang Dara Radio SFM. Main-main selepas sahaja berita ataupun gah Dalek Semai. Terus layan SFM. Main-main lain daripada yang lain. Lagu Terus Nazuran dan juga Kayu. Janji Bulan Bintang. Asyik FM. Gar Gedur.

Salam sejahtera, gah semua ada pipi ayah wiki lah cum. Menjelang Hari Raya Aidiladha, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Ashah dia menyeru seluruh mai raya dan khususnya mami umat Islam agar terus dipelihara perpaduan. Untuk mengelakkan perpecahan rutuk mudah dipengaruhi, rupa perkara dia boleh bicerah keharmonian masyarakat. Aidiladha dia merupakan anak simbol pengorbanan, keikhlasan, rupa kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Katik pada masa ajih pada hari adeh 9 Zulhijjah dia merupakan hari Arafah, malam debiap umat Islam dia disarankan agar rakyat dia biui berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki dan halal serta kesejahteraan umat Islam masyarakat dunia. Menurut pesyarah Majabatan Pengajian Kenegaraan Ruka Temadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah dia merupakan debiap ada merupakan usaha untuk biraih keampunan serta rahmat pada hari dia penuh keberkatan, ruh kemuliaan. Lebih 150,000 kenderaan untuk nuari dia dijangka digunakan lebuh raya pesisir pantai barat WCE pada hari-hari kemuncak. Bersempena Aidiladha dia bertembung ruh cuti persekolahan serta cuti hujung minggu. Menurut WCE, peningkatan mendadak aliran trafik in dia dijangka berlaku susulan pergerakan mai raya untuk bijuk makampuk halaman, RUBIU aktiviti percutian sepanjang tempoh berkenaan. Ada termasuklah penangguhan semua kerja pembinaan, RUBIU penyelenggaraan dia melibatkan penutupan lorong lebuh raya kecuali bagi kerja kecemasan dan luar jangka. Sebuah hub pelancongan Ru Gaya Siknoi dia ditengahkan budaya kreativiti serta identiti Mai Raya Majmuk Malaysia Visit Malaysia Square at Menara Kuala Lumpur dia dilancarkan. Menara Kuala Lumpur memaklumkan pelbagai program kebudayaan dan aktiviti komuniti mingguan dia dianjurkan sepanjang tahun. Ada termasuklah persembahan tarian Ru Music Traditional, Bengkel Batik, demonstrasi kraft tempatan serta sambutan perayaan bermusim bagi memastikan kawasan adeh sentiasa meriah, ruaktif. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat, ru mata wang utama dekila pada hari adeh kata rundingan antara Amerika ru Iran. Dia berpotensi ditamatkan konflik ru bi'an kepada pembukaan semula Selat Hormuz. Pada jam 8 pengelap anek, mata wang tempatan debi mengukuh kepada 3.9500 berbanding dolar ju angka 3.9510 semasa ditutup sengot. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad IAJ Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid debiap, walaupun mong optimism bahawa kedua-dua negara boleh mencapai kata sepakat untuk perkembangan konkrit dia menjadi kenyataan. Nombor warga negara Malaysia dibisahkan debidat kata insiden runtuhan bangunan Mount Angels Filipina pada Ahad Canuk. Manakala nombor lagi dibisahkan selamat, rutok mengalami sebarang kecederaan. Kementerian Luar Negeri dia memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia Manila sedang disalurkan bantuan konsular dan sewajarnya kepada keluarga mangsa. Ada termasuklah membantu kata urusan pengenalan jenazah. Majlis Keselamatan Negara MKN menyokong penuh komitmen Angkatan Tentera Malaysia ATM kati melaksanakan latihan ketenteraan secara profesional. Terancang rupi petuh semua garis panduan keselamatan. MKN memaklumkan setiap aktiviti latihan, rupi operasi ketenteraan perlu dilaksanakan dibijui pada prosedur operasi standard serta ketetapan pihak berkuasa berkaitan. Ada termasuklah biok perhatian kepada aspek keselamatan, rupi pemeliharaan alam sekitar. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin, 49 tahun, dah dilaporkan binyap ketika bisertai pendakian Mah Gunung Batu Putih Tapah diteruskan pada hari adat. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Yaji Sabah Rozi Nur Ahmad debiap, operasi SAR dah akan difokuskan mas kita lanuan menghala Mah Gunung Rayu, rupus musuh debi percayai berkemungkinan menjadi laluan mangsa tersasar.
Di Canuk juga ada biar Jaslinda. Dia dilaporkan bersama 13 lagi mamat individu dikilat serta NAR Malim Gunung Perhutanan memulakan pendakian pada jam NAR Pegelap Anik pada Sabtu Canuk. Melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Ruh Kuala Woh. Mangsa runu memelagi pendaki Ya Ajih Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun. Dia mengalami masalah kesihatan, lu berhenti. Relopun di biar Jaslinda dia berlaporkan diteruskan cetni mah puncak gunung. Manakala Mama Hanafi berjaya bicerlah ya ambil pasukan bomba ruh helikopter pada Sengon. Memberi perkhidmatan tren elektrik dan KTM komuter utara mengalami kelewatan ekoran insiden B6C kabel sepanjang kira-kira 100 meter mah kilometer 158 antara Sungai Siput Rukang Munting. KTMB memaklumkan kejadian in dan menyebabkan gangguan kepada sistem persemboyaan laluan terin. Ada sekaligus dijejaskan operasi perkhidmatan matrin mas sektor utara dia mengalami kelewatan kira-kira 23.40 minit. Pasukan membit teknikal KTMB dia sedang bigiat melaksanakan kerja penambahbaikan ru pemulihan. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM gah di pesunting yang Mardiah Mamak Zin Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Trustia, bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No More. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

enjin pecah, enjin pecah. Kalau saya mahu macam enjin pecah dengan dia. Tajuk lagu tu, Don't Play the Song, bersama dengan Jesse Giff dan juga Suchitra. Okey, main-main CFM lain daripada yang lain. Pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands, lingkaran cekap Sdn Bhd akan TL charge Nong ataupun untuk mod cok yang cip-cip Genting Highlands berkuat kuasa 28 Mei tu. Kuat naik laporan antara struktur jalan, charge jalan, kereta, hajat van kelas 1 akan kena charge bayaran RM5 dan nanar pintu masuk Genting Highlands bagi pintu masuk Gotong Jaya. Lori sederhana kelas 2 akan dikenakan bayaran RM15, manakala lori berat kelas 3 akan dikenakan bayaran RM25. Enana laluan masuk teksi kelas 4 akan dikenakan bayaran RM3.30, manakala bas kelas 5 akan dikenakan bayaran RM5. Kenderaan entek kelas 2, 3, 4, bajet 5 dikenaki engmoi melalui lorong khas ataupun pengecaman plat lesen LPR. Kenderaan kecemasan motosikal hanya kenderaan persendirian milik penjawat awam yang ke tempat kerja yang mau institusi kerajaan yang dengan pasti yang genting akan dikecualikan daripada charge jalan raya. Dan kenembut charge dua akan berkuasa 28 Jun dua, dan malah pengguna yang layak perlu menggunakan lorong LPR, lorong khas. Kenderaan berdaftar yang tidak dikenakan sebarang charge sebelum 28 Jun, Netua 2026 dan LCSB akan perkenalkan skim pas bermusim selama 6 kecek untuk penduduk tetap berdaftar. Okey, nak antara petikan berita gas semasa tentang cowok yang ingin melancong ke Genting Highland akan mula dikenakan charge jalan RM5. Akan bermula dan pintu masuk dan laluan Genting Highland wajah pintu masuk Gotong Jaya. Okey, selamat bercuti rakan-rakan yang sedang bercuti bang Genting Highland. Untuk main aleh-aleh aduh malah main aleh-aleh aduh serengek main aleh every day ya malah serengek bersama dengan Sri My Band aleh-aleh.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Moi, à Chic FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Seng Mola, Asik FM, moi num moi.
1: Asik FM, moi num moi. Moi num moi dari kami.
2: Oke, moi num moi daripada kami Asik FM lain daripada yang lain.

Jadi boleh kelingan kecan melalui frekuensi 89.3 FM untuk Hulu Tembeling, Jerantut, Pahang. 91.1 FM untuk Lembah Kelang. 93.1 FM untuk Lenggong, Perak. 95.6 FM untuk Melaka dan Johor Utara. 96.7 FM untuk Gerik, Perak. 99.9 FM untuk Damak, Pahang. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Hulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah, Kampar. 102.7 FM untuk Gunung Kelidang. 105.1 FM untuk Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan boleh kelingan menerusi TV My Free View dekat saluran 706. Dan boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh kelingan ke mana Asyik FM masa tu ya. Kepada pendengar-pendengar yang menanti segmen Rentak Genen, jangan ke mana. Terus telinga Asyik FM, moy numoy, lain daripada nang lain.

0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Nu Moi.
1: Bersama Asik FM dalam Rota Kenen.

0: Siapa di talian?
1: Halo DJ.
0: Ya, DJ di sini. Siapa di sana?
1: Saya peminat DJ. Boleh minta lagu tak?
0: Lagu apa tu?
1: Saya nak lagu DJ. Boleh tak?
0: Boleh. Nanti saya akan carikan untuk anda. Okey, terima kasih. Yo.

0: segment là à Sud FM. Moi, nous moi.
1: Baik, jam kita dah 4.56 minit petang. Dan 5 petang kita akan beri laluan kepada utama 5 Dan kita akan berjumpa balik selepas utama 5 untuk jam kedua, jam nang terakhir untuk kita berhibur dalam segmen rentak genen. Semestinya dekat ruang udara Asyik FM. Moi numoi, lain daripada nang lain.

kekekalan di seluruh negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Moinung.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Jadi kumpulan samuna bersenjata dianggotai dua orang jantan yang ditimbak mati dekat Jalan Persiaran Seri Putra 2 dekat Bandar Seri Putra malam tadi ni. Dipercaya menjadi rumah berdekatan lebuh raya sebagai sasaran jenayah kian. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar dikabani untuk bagi kian senang untuk lepasi diri lepas buat jenayah dengan kumpulan tu. Dipercaya aktif lebih setahun dekat beberapa kawasan sekitar Selangor dan juga Melaka ya. Pihak kapal kumpulan tu dipercaya ada kira-kira 10 ahli dan turut memilih kawasan yang kurang liputan kamera litar tertutup CCTV untuk ialah pergerakan dikesan pihak berkuasa. Dan modus operandi kian mencari sasaran rumah berdekatan lebuh raya sebelum melayu di menggunakan laluan tu. Jadi terhulu ya, media melaporkan dua penjenayah warga tempatan ditimbak mati lepas berbalas tembakan dengan pasukan JSJ Bukit Aman malam tadi. Dua orang jantan tempatan tu berumur 25 dan 46 tahun ditimbak mati lepas kian melepasi tembakan ke arah pasukan polis. Mana kian hengken berhenti sebelum bawa kita laju dan lepasi tembakan ke arah pasukan polis lah. Dan semakan mendapati kedua-dua suspek ada kira-kira 30 rekod jenayah melibati samun, pecah rumah dan curi kereta ya. Tuan tak berita dapat ku kongsikan bersama Mas Anin. Dalam rentak genen, Aisyah FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Rentak genen, best. Aisyah FM, asing daripada hak asing. Rentak genen.
0: Bersama dengan kumpulan Gemai, 3 hari, 2 malam.

Arahkan pendengar. Dah jam 6 petang, kita akan balik segmen dalam segmen Mata Maria sampai ke 7.30 malam. 7.30 malam sampai ke 8 malam, Kazana Seni Asyik. Kita keringat Asyik FM Moin-Moin lain daripada Anang lain bersama dengan Jono itu di mana Oh Kekasih. Dan selepas itu Kariben Umjib Mai ya, dalam dialek.

Di dalam mata mare, infotrofi, Peter Semasa akan kukongsi bersama. Bersama kita berhibur sampai ke 7:30 malam dalam segmen mata mare ya. Baik, dia kena dua, daripada 3 rakyat Malaysia ataupun 63.8% pernah beli rokok seludup dalam tempoh 12 bulan lepas. Itu menurut satu tinjauan yang dibuat melibati 603 responden dekat Semenanjung dan Malaysia Timur. Pada bulan 5 2026 ya, dalam kenyataan tu berdasar 4.5 juta pokok yang direkod dalam tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2023, angkanya tunjuk kira 3 juta rakyat Malaysia beli rokok seludup dalam tempoh setahun lepas ni ya. Jadi daripada jumlah pembeli itu 68.8% dikenal pasti warga asing sebagai orang yang jual rokok, kepada kian yang nak membeli rokok. Manakala 55% lagi khabar penjual teri pada gabungan warga asing dan tempatan ya. Jadi tinjauan tu turun menengok majoriti responden atas 99% menyifatkan rokok seludup sebagai murah. Murah dan senang didapat ya. Dengan 83.8% membuat pembelian dekat kedai runcit. 12.5% dekat kedai Aceh. Dan kedai Aceh ada nak istilah lazim untuk kedai runcit yang dikendali Migran Indonesia.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Matih mare, matih mare, matih mare.

0: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.
1: Mati mareh.

0: Ada Kepahang, lingkaran tengah utama, jangka kelewatan dari Kampung Melayu Sempalit mah ke SM Sains Tengku Abdullah ada sebab pertambahan jumlah kenderaan. Untuk KL Lebuhraya NKBE, perlahan dari Subang mah ke Shah Alam ada sebab kita rusak kilometer 9.6 lorong kecemasan dan separuh lorong kiri ya. Tuan Taif Fotografik dapat kukuasikan bersama Mas Anin untuk jam nang terakhir dalam Mati Marih. Asyik FM Moinu Moih, lain daripada nang lain.
1: Jom bersama Ruji, Mati Marih, Asyik FM Moinu Moih.
2: Mati Marih.
0: Kita berhibur dengan UMB, Ima Suka Iha, dalam Dalai Jahud ya.

Itu lagi air mata syawal nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dah hujung-hujung dalam mata-mata kita untuk malam ni. Dan selepas ni kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik, kumpulan lagu-lagu tradisional masyarakat. Wang kita akan menemani rakan pendengar semestinya dekat ruang udara Asyik FM. Ini muai lain daripada nang lain.

Ya, lagu joget kapal terbang dengan kumpulan Seri Perangsang Kedai bersama dengan Sadar Awang Sangga Bin Peta. Lagu dalam dialek Jakon.

Selepas patut kita berhibur dengan Maung Bal, ya, sebuah lagu Lano Ketek Hawech. Dan kumpulan Sedih, lagu dalam dialek Jahai Be Taduh Diek.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, la.

jam 8.15 pada malam. Macam kata tadi, kita dengarkan lagu Jemur Rindu Ku Tiada Berteman untuk beri masa dan peluang pada kawan kita malam ini. Ya, bersedia dengan lagu-lagu dia semua. Okey, selamat malam kepada sesahabat kita daripada mana tu, kawan kita On, orang asli Seletar. Ya betul, daerah Johor Bahru katanya. Ya, saya rasa saya dah pernah pergi rasanya, ya, di kampung dekat JB kan, dekat tepi laut, betul ke ya? Ha, tepi laut betul kan? Saya dah pergi dah. JJ minta lagu apa-apa, entahlah, apa-apalah, tak boleh tu ni, kena minta lah lagu apa nak dengar tu ya. Silalah bagi tahu lagu apa nak dengar tu ya. Okey, so ni jangan malukan daripada mana juga. Kamu suka temu. Oh, saya pergi tu ada satu, dia ada satu tempat kedai makan, saya tak tahu kedai makan apa nama dia tu ya. Okey, tapi dia adalah ya, ada kedai makan kan situ yang saya pergi tu ya. Orang kita juga yang uruskan tu ya. Ada kategori yang DJ. Ya, okey boleh. Pastikan daripada mana anda. Nama anda, saya dah beritahu nama anda daripada mana anda. Okey. Hanya biasa itu antara syarat aja. Nor daripada mana tu? Apa tu? KLM Perak Hujan Wei. Apa tu? Nor KLM daripada mana tu? KLM tu. Hujan ya. Hujan Wei. Okey. Masih info nyerahkan kita. Okey, minta lagu macam biasa. Pastikan nama aja semua. Nama daripada mana anda. Penyanyi siapa ataupun lagu apa dan juga tajuk lagu. Okey, kita tunaikan permintaan daripada sahabat kita, lagu Ayu daripada Kampung Embus, ya, Lubuk Paku Maran, Pahang. Minta lagu Walia-nya yang penting halal, dan juga Amy daripada Melaka. Katanya nak lagu apa, Sigma Replacement. Oh, tanya kenapa nama Sigma Replacement tu. Lagu Kalimah Cinta katanya. Dan juga sahabat kita Samsiah ataupun Alusnak kabarnya nak lagu Bin Laden katanya ya, Hikayat Bin Laden. Okey, Moinah Moin Asyik.

Laden. Yeah. Lagunya Hikayat Bin Laden. Ah, yang isung mata kaji sema ising. Ah, cuba mau cari apakah maksudnya itu ya. Yeah. Okey, tak melengahkan masa, kita nak teruskan lagi dengan ya. Yeah. Kalau kita minta lagu malam ini, antaranya daripada sahabat kita Azmi daripada Penang, tadi minta lagu nya Sheila on 7 Sepia, dan juga Amri daripada Kismin minta lagu Mia Goyang Sayang, dan juga sahabat kita Tony daripada Gerik Perak minta lagu Iklimanya Suci Dalam Debu katanya. Teruslah Nasi FM, Moin dan Moin, lain daripada hal lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM. Moi no moi.

Itu lagu bersama dengan iklim yang suci dalam debu. Ya, itu dia lagu bintang daripada sahabat kita. Semoga semua timpun nak nyawa sebelah malam Ika. Baik, ya, terus lagi segmen pilihan asyik bintang lagu. Boleh ke? Boleh. Hey, boleh, boleh. Memang segmen ni memang boleh, ya. Tak kisah. Apa siapa? DA, lagu sepon sekali lagi satu boleh. Cuba pastikan, ya, nama anda daripada mana anda. Baru minta lagu, ya. Itu syaratnya. Syarat-syarat permintaan lagu kita daripada mana anda, nama daripada mana. Okey, dan juga penyanyi siapa dan juga tajuk lagu. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan permintaan daripada mana, daripada permintaan lagu. Daripada kemudian kulitnya tersingkap katanya, ya. Rahsia tersembunyi katanya. Dan juga sahabat kita Johan daripada JB minta lagu tadi, ya. Faraja Ben Sampan Puk Yau. Dan juga sahabat kita Jamal daripada kumpulan Jitu, ya. Minta lagu kumpulan Jitu yang tajuk Rindu Dalam Sengsara. Moin, moin.

0: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, sama-sama pendengar kita. Mereka dekat jam 9.22 minit malam. Masih lagi bertemankan dengan Azizi menemankan S. Mereka sampailah ke jam 12 malam nanti. Sekarang saya mempunyai Asyik dan juga 10 sama jam. Ya, lepas kat dalam saya mencuk healing bersama dengan kita. Ya, untuk malam kita ni, malam Selasa kita ya. Okey, kita teruskan lagi dengan segmen pilihan asyik kita antara ya, kawan kita yang minta lagu pada malam ini. Antaranya sahabat kita Syah tadi ya. Katanya Tom Hakbre katanya ya. Lenyanya dengan lagu bersama dengan Niki Adilanya Bintang Kehidupan ya. Dan juga sebelum itu ya, sahabat kita iaitu Elmi ya, nak dengar juga lagu daripada Koyan sahabat kita ke ya. Dia nak lagu pada Budak Kaca Mata katanya. Yang tajuk cinta ya tak perlunya dipaksa ya. Okey, kalau semua dah minta lagu, teruskan melalui live TikTok pun boleh ataupun melalui WhatsApp Asyik FM 013 315 160.

Ya, itu dia Hayat Budak Kecaman Tercinta. Tak perlu dipaksa katanya. Lagu dia tahun 1997. Ada lahir pada tahun 97. Kat tangan. Okey, bagi kawan kita santai malam kat tempat kan Zizi. Nemuankan Esmo. Okey, dalam saya berjalan asyik. Ya, boleh minta lagu apa yang minta. Jam 10 malam berakhir kita punya segmen kita. Baik, kita teruskan permintaan daripada sahabat kita malam Ika. Daripada Afiqah boleh tapah macam lagu Zina Zin. Tanya, putus terpaksa. Dengar concern daripada kampung asli pulang macam lagu Kelan Hapuanya. Bertajuk Orang Tindak Darah Lawa. Dan juga Yana daripada Pahang macam lagu Spoon banyak ya. Yang bertajuk Sekali Lagi. Terus lain Asyik FM Menemui dalam segmen Pilihan Asyik.

Ya, itu dia Spoon. Sekali lagi permintaan daripada ayah sahabat kita, iaitu Yana daripada Pantai. Baik, jadi tiga lagi lagu permintaan terakhir untuk malam Ika. Segmen pilihan asyik ya. Dan sebab itu Joe Healing akan bersama dengan orang-orang pendengar kita malam ni. Okey. Baik, antara permintaan pada malam ni, apakah kawan kita mendengar, mereka antara yang tengah bekerja, selamat bekerja ke kawan kita. Ya, mungkin yang tengah berwarak, tengah berjaga, ya, tengah duduk bersama keluarga. Mungkin ada juga yang lambat makan malam, baru mungkin ya, tengah makan malam ya. Sambil itu dengar Asyik FM melalui MyTV 706 ataupun melalui radio ataupun melalui RTM Klik ya. Baik, jadi permintaan lagu seterusnya dan tiga lagu terakhir Ika, permintaan daripada sahabat kita Fira daripada Negeri Sembilan naknya, Nilai Negeri Sembilan Telaga Aero, Haruskah Kita Berpisah. Dan juga Ayu Kaina ya, daripada Seremban, dari minta lagu daripada Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Dan juga sahabat kita iaitu Kadir daripada PD Negeri Sembilan, katanya lagu Pijai katanya. Okey, jom kita dengarkan tiga lagu terakhir dan sampai itu Joe Healing, mana-mana emang. Sampailah ke jam 12 malam nanti.

0: Pagi Kak. Kakak nak makan apa Kak?
1: Saya nak minum minum ais.
0: Ya.
1: Tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Baik.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula ya.
0: Ya Kak.
1: Lepas tu saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit ya. Kalau yang tak garing saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya ni customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

0: Masya Allah Farhana, sungguh meriah keindahan Hari Raya Aidiladha di negara kita. Yang menariknya juga, pelbagai telatah dan kemeriahan ini sehingga ianya tular di media sosial. Seperti contoh, kejadian lucu seekor lembu terlepas dan dikejar beramai-ramai. Serta kemeriahan gotong royong keluarga dalam menyertai ibadah korban. Untuk makluman, haiwan ternakan yang disembelih kebiasaannya terdiri daripada lembu, unta dan juga kambing. Manakala daging korban tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa cara. Antaranya disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut untuk diri sendiri dan menyedekahkan 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Atau orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripadanya kepada golongan fakir miskin. Serta 1/3 lagi daripadanya diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya, yakni saudara mara atau jiran tetangga. Dalam hal ini, memberi sedekah kepada 2/3 kepada golongan miskin lebih afdal daripada memberi hadiah kepada golongan kaya. Namun, cara yang lebih afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat.
1: Baiklah saudara pendengar, Hari Raya Aidiladha merupakan perayaan penting dalam Islam yang memperingati pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan ini mengajar umat Islam tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, kesabaran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan melalui ibadah korban dan juga amalan bersedekah. Selain menjadi hari ibadah, Aidiladha juga mengeratkan hubungan kekeluargaan dan perpaduan masyarakat apabila umat Islam berkumpul untuk menunaikan solat sunat, melaksanakan korban dan juga berkongsi rezeki bersama.
0: Kesimpulannya, Hari Raya Aidiladha bukan sekadar sambutan tahunan tetapi satu peringatan untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengamalkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan seharian.
1: Menghayati dan menginsafi
0: Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Salam Aidiladha, ikhlas daripada kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, itu dia bingkisan dan juga perkongsian daripada rakan penyampai kita DJ Fandi dan juga DJ Farhana sempena dengan Aidiladha ini, kapsul khas Aidiladha. Kita menghayati dan juga menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan, di mana kita tahu Aidiladha ini mengajar kita bahawa pengorbanan bukan sekadar memberi tetapi merelakan sesuatu yang kita sayang demi ketaatan, keikhlasan dan kasih kepada Allah. Daripada pengorbanan lahir penginsafan, daripada keikhlasan hadir ketenangan, insyaAllah. Terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Fandi dan juga DJ Fahana untuk perkongsian kapsul khas Aidiladha ini. Kita sama-sama menghayati dan juga menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan. Jadi kepada sahabat pendengar, insyaAllah untuk hari ini banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan. Dan seperti biasa untuk Hari Raya Aidiladha ini, kalau ada yang nak saya tunaikan permintaan lagu anda, seperti biasa boleh hantarkan ke WhatsApp kuantiti kami 011-13-1729-11. Jadi saya nak mainkan lagu, permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita Haziq daripada Perenang. Kata nak dengarkan lagu SG Bang, Musafir di Ali Fitri. Oh, this is a legendary. Seketika nanti terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: wastujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.

0: doa terhindar daripada kemiskinan.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
2: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.